dear, my wurade, nyameba, my wurade nyakopon ye wani da so. Adie ba kopɛ. Awo be ye ye.

Ta osu nye obia. Ahofe ene ye limo nyama ewo. Ye dipra ye wona ma ye nyasu. Enche ye miano. Ya benya mie ni musa ye unu kanya ebe faswa yi nyami aye. Bisa enye nyami a. Anka empe empe suwa ye dui. Kaya nimdiye biyanka atu yenye.